0: Ty koplie brzké kobylo Rosinante, nemá odmor, doktora je obnov a krepí na sú stopu praté.
1: A víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don Quixote.